0: स्थगनात् पश्चात् यदा सभा पुनः समवेता तदा राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह विधेयकम् उपस्थापितवान्। विधेयकस्य उपस्थापनावधौ नीट प्रकरणे छात्र विरोध प्रदर्शनस्य आरक्षक कार्याचरणमधिकृत्य चर्चां कामयमानाः प्रतिपक्ष सदस्याः उत्थाय उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। नीट परीक्षा प्रकरणे प्रदर्शनकारी छात्रेषु कृतस्य आरक्षक कार्याचरणस्य विरोधं कुर्वतां विपक्षीदलानां घोर कोलाहलेन अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातं पुनः श्वः प्रातः 11 यावत् बाधितम् अभवत्। सायं 5 तृतीय स्थगनात् परं यदा लोकसभा समवेता तदा पीठासीनाधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी देशस्य परीक्षा प्रणाल्यां परिष्कारार्थं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् इत्यस्योपरि चर्चां प्रारब्धुम् ऐच्छत्। तदा विपक्षी सांसदाः स्वस्थानेभ्यः उत्थाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अत्रावसरे तैः नीट विषये प्रदर्शनकाले छात्रेषु पञ्जीकृतानां सर्वासां प्राथमिकीनां सद्य एव प्रत्याहरणस्य दृढयाचना विहिता। विदेश मन्त्रालयेन अद्य भारतस्थितः युक्रेन देशस्य राजदूतः डॉ. अलेक्जेंडर पोलिश्चुक इत्यसौ आहूतः। अयं पदक्षेपः व्यापारिकपोते एमवी ओमोर्फी इत्यस्मिन् संजाते आक्रमणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य मृत्योः पश्चादुत्थापितः। एतां घटनामालक्ष्य स्वस्य गभीरा चिन्ता प्रकटयता विदेशमन्त्रालयेन व्यापारिकपोतेषु एतादृशाणाम् आक्रमणानां घोरनिन्दा विहिता। मन्त्रालयेन रेखाङ्कितं यत् एतादृशाणि आक्रमणानि सामुद्रिकनौवहनस्य सुरक्षायां नौवहनस्वतन्त्रतायाम् अन्ताराष्ट्रियव्यापारे च प्रतिकूलप्रभावं निपातयन्ति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये गदितं यत् व्यापारिकपोतानां लक्ष्यीकरणं प्रति भारतस्य दृढचिन्ता युक्रेन प्रशासनं यावत् प्रापयितुं राजदूतः निवेदितः। मन्त्रालयेन पुनः प्रत्यपादि यत् एतादृशानि कार्याणि निरपराधानां नागरिकनाविकानां जीवनं संकटे निपातयन्ति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अद्य सार्वजनिक परीक्षा विधेयकमधिकृत्य चर्चां प्रतिरुन्धतः विपक्षीयान् दलान् भृशं निन्दितवान्। संसदि प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सः न्यगादीत् यत् एषः विधेयकः प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु संलग्नानां दोषिणां कृते कठोरस्य समयबद्धस्य च दण्डस्य विधानं करोति। श्री रिजिजुः सविस्तरम् अवदत् यत् अस्मिन् विषये चर्चायाः विघटनं छात्रेषु राष्ट्रे च असमीचीनं सन्देशं प्रसारयति।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: रिजिजुः विपक्षीयान् दलान् अभ्यर्थयत् यत् ते छात्राणां भावनाः सम्भावयन्तः प्रस्तावित विधेयकमधिकृत्य सर्जनात्मक चर्चायां संलग्नाः भवेयुः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य पूर्व राष्ट्रपतेः प्रसिद्ध वैज्ञानिकस्य भारतरत्न विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य पुण्यतिथिः वर्तते। लोकप्रियः मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रख्यातः डॉक्टर कलाम वर्यः देशस्य अग्रगण्येषु शिक्षकेषु अन्यतमत्वेन स्मर्यते। सः प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानैः पद्मभूषणं, पद्मविभूषणं अथ च देशस्य सर्वोत्कृष्टं नागरिक सम्मानं भारतरत्नम् इत्यादिभिः विभूषितम्। सः भारतस्य रक्षा संशोधन क्षेत्रे अन्तरिक्षानुसन्धान विकास कार्येषु च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः पूर्वम् अनुमिमिते यत वंगोपसागरे गभीर निम्न पीडस्य संजातत्वात् श्वः यावत् ओडिशा छत्तीसगढ़ गंगा तटीय पश्चिम वंग राज्येषु अतिवृष्टिः भविता। विभागेनानेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अत्यंत वर्षणस्य संभावनामालोच्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। एतदतिरिच्य ऋतुसंस्था दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विदर्भ क्षेत्रेषु अपि श्वः यावत् अतिवृष्टिं वेदयति। इतोपि च विभागः धीवरान् उद्बोधयति यत् ते बुधवासरं यावत् उत्तर पश्चिम वंगोपसागरे तथा ओडिशा पश्चिम वंग उत्तर आंध्र प्रदेशयोः तटीय क्षेत्रेषु समुद्रं मा विविशुः। असम राज्य जलौघ स्थितौ परिष्कारो जातः यतः अधिकांशेषु प्रभावित क्षेत्रेषु जलस्तरः न्यूनीभूतः। साम्प्रतं शिवसागर गोलाघाट जारहाट चराईदेव जनपदेषु स्थापितेषु नवाधिकशतं साहाय्य शिविरेषु 37,000+ जनाः आश्रयं गृहीतवन्तः। केवलं शिवसागर जनपदे एव 66 सहायता शिविराणि संचालितानि, येषु 30,000+ जनाः वर्तमानाः। प्राशासनिक अभिकरणानि एतेषु जनपदेषु प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः साहाय्य सामग्रीणां वितरणं कुर्वन्ति। लक्ष्यभेद क्रीडायाम् अद्य चीनस्य हांगझोउ नगरे समायोजितायाम् ISSF विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतस्य ईशा सिंहः महिलानां 25 मीटर पिस्टल स्पर्धायां स्वर्ण पदकं विजितवती। 21-वर्षीया ईशा सिंहः अन्तिम स्पर्धायां उत्कृष्टं नैपुण्यं प्रदर्श्य 40 लक्ष्यवेधैः सह स्वर्ण पदकं आत्मसात् कृतवती। अपरत्र पेरिस ओलंपिक स्पर्धायाः पदक विजेत्री मनुभास्कर प्रतिस्पर्धायां निर्णायकं शूट ऑफ जित्वा 28 लक्ष्यवेधैः कांस्य पदकं अर्जितवती। नवदिल्ल्यां अद्य 22-तमायां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धायाः विधिवत शुभारंभो जातः। स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहं संबोधयन्ती दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रावोचत् यदेषा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता सर्वेषां कृते प्रेरणा स्रोतः वर्तते। इयं सहभागिदेशानां मध्ये परस्पर संबंधान् सुदृढीकर्तुं सहायिका भविष्यति इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి సిమ్మపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం మీరు వింటున్నారు 102.7 మెగాహెర్ట్స్ పై మా ప్రసారాలు. గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం.
3: జయ్ అబ్ గరీబో కి జయ్ బన్ గయి హై. దేశ్